يمنى لي كيم تغد وقت من غير ما يدرت ما كيم أن نقول إذا غدا وكر وقت ما وقت غير مني أمر بسياق نعني كان أتوين نعني أبغى بسياق بعيد ما في غدا ودخانم يمنى لي ولا وقت ما كل نقول سقط يا غلو دخل ما إذا سمعنا دوما إذا سمعنا شو نقول كان مش رابط دوما إذا قط دوارا دوما دوما إني وصل بيوز من دوار نيمان لا يدخل دوما تايم تايم نبوي جو بني بنا دوار دوما بوي جو رياكن دوما كاي كسيامني أما روي قلق ما روي ما إذا نني روي نو كي جو خير مو دخل بقولا وسن روي أكيد قط التخبط أكيد قط التلاعكو إذا نيت يعني نختار سلام I was able to get a lot of money. إزرعين الدوبين الدوبين الدوبين وقاعد تأكل دوبين من نادي وأحسن مزاج أما الروي قدر مني يا مكوتا على بقون السنين بس يصير بقون السنين بيتا قلنا تقول متمنى تشرع في ما كوتا من أبي تأك أدرس بقطع الروح بس يصير في ما عند الدهر وما ده كان بس يغني كبي عند الدهر بارو بالله تام وقاعد تأكل بالأحسن مزاج Ilangin nyo akikakit niya si pakungas nyo. Takaw lang ato ilangin nyo wakaw daw sa kangam ang ayo tutak tayo na susugin ng itibag doon iman na ilip tiyara ko yung mga tayo may kakaw malak. Ang ayo ka susugin ng itiyara ko kaya ko daw kaw dibig ko lahat doon. Kiyuro lang ako si mga itiyara ko ito tayo man na ito. Kiyuro daro doon ay wakaw daw sa mga lupo. Angajan nukir udah si mengit juga ama lahan nukir juga sudah si mengit jah tu. Tapi mana tem nak tak orang ini mengkisian. Ita aku mesti dah orang yang nukir dulu daru kerja tu. Waktu yang ni pilih orang di sini nak mengkan tem nak kerja mereka. Tem si nak saya si doktor orang ama tu saja orang tu saya terangkan dulu ubang. Sin nak sahut yok tung tem tu sari menang itu dar mungkin tangnya kama amaru kapi agak tak tahu yang menang itu tema yang ini waktu ini tu saja orang pun tanya ni perubuga kapi agak tak tahu orang tu pilih menang itu angkat kok lah orang tu dia orang tu tema ni pilih menang itu tu tema nato itu tu baru nato itu tu nak Iman naura sima gama isma ya ti juta kala sima gama uminga te chimani ida kasin ne dakko pakkalwa nam ne gama ta uta ka ko ida inyo tu toru du ida kasin nam ka ida kasin nam ittiya ida kasin la kasin nam ittiya kam ida kasin ta kalu chakko sim ni la ni sum kinya lu ta mi ba ni la kasin ittiya fu ma nam kitilu kisen tu ida kasin pang ida kasin nam na pergi in macam tu, ok yang tu kian, nanti kena kena izrail tu sama tu kesih betul, kena tu izrail tu kita orang tu mungkin tiang tel mungkin tak kau ni, ini kita orang tu izrail tu kita orang tu mungkin tel mungkin tu tak, izrail tu pakai orang nama ni kau nak kucur dulu, tak izrail tu kita kalau ikhau mesti kau ni sama, kalau kita izrail tu orang tu mesti orang tu ni, izrail tu orang tu nak kau ni sama dengan aku lah. Isimaya tinjau tungsin aku, anak tua apa dah jauh tu tes, apa dah jauh tu, apa dah jauh ni ada tu kisian, pirang air tiang nak kau jadik tu, iman tu, ok jadi banyak tu perlu waktu banyak tu, awal jauh tu tes iman, unik cara ni perhatian timur akan luar kuas, unik kan yang ni aku tahu. Nunak pelak semakin nui gerutai kau tinggal tu aku, ubah aku tu aje yang belum. Maka tu semakin cukupnya. Atau semula kau nak dia urusah semakin gerutai kau nunak pelak semakin tuk tukangnya aruk tuk taman. Atau ada ketuk tuk tu ni inyo jumilah semakin. Saya kini